Lugupeetud reisijad, olete unustuste laevas, kus vaid ühel ööl võite viibida. See on õnnelaev, kus on keelatud kõik halb. Tuletan teile meelde, olete siin vaid üheks ööks. Tänan teid tähelepanu.